som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så i

Klokka den har passert halv åtte denne tirsdagen 11. august, og jeg ønsker det en strålende fin dag I det vi får musikk fra One Republic, Need Your Love.

0: what I do.
1: Mei, hun føles heldig hun denne tirsdagen i det vi flytter oss til gode gamle Duffy. Låt Mercy, den gjorde stort på hitlistene i 2008 når den kom ut, og den står seg i jammensanten ganske så bra også i 2026. Denne tirsdagen 11. august. Ha en fin dag videre.

Street Boys får vi her på Radio Ålesund. Låta som heter Fri. Og vil du vinne billetter, så har vi det, altså vi har en trekning denne uka, både på onsdag og fredag deler vi ut billetter til Gavla Rock. Så der kan du også vinne billetter til deg og en venn. Send oss en melding der du skriver hvem du vil ha med deg. Så trekker vi altså en vinner i morgen, og så trekker vi to vinnere på fredag.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som...

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det